0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки, а виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

1 FM.

спокій, позаяк воля твоя, будь ласка.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом. І цього вже досить.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: люблю.
1: Ти для мене весь світ, необхідний як небо журавлю, як вогонь для свічі.
2: Тім FM.
3: Пам'ятаю, коли востаннє вдома спав.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

супутнику тісно. Мені не болить, мене не торкає, я перша глядачка у цій кінозалі. Вона на світанку тебе.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Сьогодні день жалоби.

наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, як плакала.
1: Тім, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
4: Програма «Сила слова».
5: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
4: Сила слова.
6: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». Сьогодні день жалоби.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За даними однієї британської асоціації, протягом життя ми з'їдаємо близько 27 тонн їжі. А це на хвилиночку вага 7 африканських слонів. І це ще без урахування нічних забігів на холодильник.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: На Поліссі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
0: «Сила слова».
2: Реклама.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
5: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Too many thoughts, too many words,

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Just don't forget me.
1: Програма «Сила слова».
2: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
1: «Сила слова».
3: Реклама.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
6: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім.
7: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181.
8: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні день жалоби.

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Вчені назвали забудькуватість ознакою високого рівня інтелекту. Повідомляє дослідження вчених із Університету Торонто, опубліковане в наукових публікаціях про пам'ять. Іноді забувати дрібниці – це розумний спосіб мозку лишитися сфокусованим лише на важливому.
2: Цікаві факти.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

згасла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось.
1: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Меблі непідвладні часу.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація. Дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: that I ask every time I wake up.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
4: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися свято?

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: мене ще ж так зітри давай. Ось пульс.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Сьогодні день жалоби.

0: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Швидкість сходження лавини може сягати 300 кілометрів за годину, повідомляють австрійські експерти. Лавина – це справжня гірська стіна, яка мчить вниз із швидкістю, що легко випереджає більшість автомобілів на дорозі.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш. Втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання,

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна.

0: залишаю.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
4: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Ти прийдеш світанком до мене по росі із п'янкого туману. Ми скупаємо в промені щастя.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не «дане». Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велк

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Найбільша зареєстрована різниця у віці в парі – 83 роки, повідомляє BBC. В Малайзії чоловікові 105 років, а його дружині – 22. Справжня різниця в житті – це не цифри в паспорті, а те, як двоє людей вирішують бути разом попри все.
2: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама. 3 роки разом. 3 роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує 3-ю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
1: Сила слова.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні день жалоби.

як не ми, станем пліч-о-пліч до бою. Хто як не ми, хто як не ми, хто як не ми, руку тримає з тобою. Хто як не ми, хто як не ми. Біль серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Чекай нас на сайті granat.ua.
2: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Кожна п'ята пара у світі знайомиться у соціальних мережах, повідомляє дослідження канадських вчених, опубліковане у журналі BMC. Соцмережі давно перестали бути лише для лайків та мемів. Вони стали сучасними купідонами, де зароджуються справжні стосунки.
4: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
2: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
3: «Сила слова».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети, а 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям та героїням України слава. Вітаємо, друзі, на календарі вівторок, 15 вересня, у студії з вами Людмила. Сьогодні скорботний день для міста Прилуки та Прилуцької громади, день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки 14 вересня. У зв'язку з цим з ефіру Радіо Тім вилучено всі розважальні програми, проте ми залишаємося поруч з вами, аби оперативно інформувати про найголовніше. Тож далі пропонуємо вашій увазі свіжу добірку новин, але перш за все. Прагнемо щиро подякувати Силам оборони України за можливість мовити сьогодні, а також вам за те, що попри все обираєте Тім ФМ. Тримаємося разом, ми обов'язково переможемо.
0: Новини Чернігівщини.
1: Отже, до важливого і актуального. Унаслідок російської атаки на Прилуки 14 вересня пошкоджені 10 магазинів, 10 автомобілів і 15 житлових будинків. Руйнувань також зазнали 3 адмінбудівлі, повідомила поліція Чернігівської області. Загинули троє цивільних віком від 36 до 85 років, ще 13 людей були поранені. Попередньо російські війська застосували баражувальний боєприпас «Бандероль». 15 вересня у Прилуках оголосили днем жалоби за загиблими. Служба безпеки України повідомила про викриття групи, учасників якої підозрюють у підготовці терактів і замовних нападів. За даними слідства, вони планували підірвати будівельний кран біля житлового комплексу у Чернігові, щоб він упав на будинок та автомобілі. Правоохоронці також заявили про підготовку вибуху у будівлі ТЦК на Прикарпатті, підривів будинків трьох суддів Чернігівського апеляційного суду та нападу на місцевого активіста. СБУ стверджує, що всі ці злочини вдалося попередити, а заплановані вибухи імітувати під контролем спецслужб. Фігурантам інкримінують замах на теракт і тяжке тілесне ушкодження, підготовку до знищення майна судді та заволодіння майном в особливо великих розмірах. СБУ не оприлюднила імен основних фігурантів справи, назвавши їх експосадовцем ДСНС та керівником політичної сили. Водночас джерела «Української правди» у правоохоронних органах стверджують, що йдеться про колишнього заступника голови ДСНС Олега Вер'янова та керівника Чернігівської обласної організації партії «Батьківщина» Дмитра Нікітіна. За даними СБУ, так званому спонсору угрупування очільнику обласного осередку політсили та його спільнику повідомили про підозру заочно. Спецслужба стверджує, що обоє перебувають за кордоном. Їх планують оголосити у міжнародний розшук. Тим часом Олег Аверянов заперечив свою причетність до підготовки терактів, підпалів і замовних нападів. У коментарі Суспільному він заявив, що затриманий у цій справі чоловік раніше працював на підприємстві «Пожмашина», яким керує Аверянов. За його словами, цього працівника звільнили близько 5 місяців тому через постійні конфлікти. Аверянов стверджує, що особисто не отримував підозри, перебуває в Україні та готовий відповідати на запитання слідства. Він також заперечив конфлікт із суддями Чернігівського апеляційного суду та зазначив, що обвинувальний вирок щодо нього Верховний суд раніше скасував. Французька делегація відвідала медичні заклади Чернігівщини, де реалізували проєкти за підтримки Франції. У реабілітаційному відділенні Чернігівської міської лікарні номер 2 встановили обладнання для відновлення руху та координації після травм і поранень. Відділення розраховане на 30 пацієнтів. Від початку року лікування у ньому пройшли понад 260 людей. У Чернігівській обласній дитячій лікарні реконструювали частину укриття, облаштували підземну операційну та відділення інтенсивної терапії. Загальна сума французької підтримки цього проєкту перевищила 750 тисяч євро. В акваторії київського водосховища поблизу села Сорокошичі правоохоронці виявили двох чоловіків, які ловили рибу забороненими сітками. За даними поліції Чернігівської області, порушників встигли виловити карасів, линів і судаків. Попередня сума збитків рибному господарству становить майже 48 тисяч гривень. Поліцейські вилучили металевий човен, 4 сітки та незаконний улов. Кримінальне провадження розслідують за статтею про незаконне заняття рибним промислом, яка передбачає до 3 років обмеження волі. Тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили підполковника Антона Колчанова. Він виконує обов'язки керівника з 6 вересня, повідомили в обласному ТЦК та СП у відповідь на запит Суспільного. Раніше Колчанов очолював відділення комплектування Подільського районного військового комісаріату Києва. Він замінив Артема Требасова, якого 21 серпня відсторонили від посади та перевели до батальйону резерву. Рішення ухвалив головнокомандувач Збройних сил України. До інших важливих подій Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. А за відповідне рішення проголосували 317 народних депутатів. Голосів проти та тих, хто утримався, не було. Напередодні президент Володимир Зеленський подав до парламенту проєкт постанови про звільнення Кравченка та відсторонив його від виконання обов'язків. Цьому передувала заява Кравченка про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Кривонос заявив, що документа про підозру не отримував. До слова, Руслан Кравченко повідомив, що перебуває за кордоном і планує поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію в українській антикорупційній системі. За інформацією медіа, він самостійно оформив п'ятиденне відрядження до Парижа. Кравченко пояснював поїздку участю у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи. Водночас речниця ПАРЄ Наталія Барджеліні заявила, що Кравченко та представники його відомства не братимуть участі у цьому засіданні. Інформації про його повернення в Україну наразі не надходило.
0: Хороше наостанок.
1: У двох музеях Чернігівщини облаштували доступні входи для людей з інвалідністю, маломобільних відвідувачів і батьків із дитячими візочками. У музеї-заповіднику Пантелеймона Куліша Ганнина пустинь в Оленівці встановили два пандуси. Ще один пандус і доріжку до нього облаштували біля центрального входу до музейного комплексу «Древній Любич». А на матеріали з обласного бюджету спрямували 82 тисячі гривень. Виготовлення та встановлення конструкції музейні заклади виконали самостійно.
0: Новини на Тім ФМ. Погода.
1: І на тому поки вся інформація. Далі, друзі, кілька слів про погоду середи, 16 вересня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У середу, 16 вересня, на Чернігівщині очікують мінливу хмарність без опадів. У Прилуках та Ічні після ясного ранку небо поступово вкриють хмари. У Ніжині буде ясно весь день. У Корюківці і Чернігові хмарна погода надвечір зміниться проясненнями. Вночі температура становитиме від 7 до 12 градусів тепла. В день у Прилуках та Ічні прогнозують до плюс 20. У Ніжині, Корюківці, Чернігові – до плюс 21 градуса. Швидкість вітру – до 4,5 метрів за секунду північного напрямку. Атмосферний тиск – 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 47%, уночі – до 96%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
5: Україна! Свята Мати Героїв! Свята Мати Героїв! Сіди до серця! Чумо,
6: як бачить ключаїв!
5: Чумо,
6: як бачить ключаїв!
5: Бої славно завойовника
6: Плачка
5: Хмель!
6: Бої славно завойовника!

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами, гарі

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: 12 годину маємо і 36 хвилин. Друзі, поспішаємо нагадати про те, що нині повітряну тривогу оголошено у Корюківському районі Чернігівщини та Чернігівському районі Чернігівської області. Жителів зазначених районів просимо бути уважними, обережними, дотримуватись правил безпеки і обов'язково прямувати в укриття.
1: Тім ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Ми 54 хвилини. Ви слухаєте Тім.ФМ. Друзі, найближчим часом пропонуємо вам свіжу інформаційну добірку. Будете о 15-й. Нині ж тримайте знову повідомлення. На жаль, про початок повітряної тривоги у Ніжинському районі Чернігівської області. Отже, жителів міста Ніжина та Ніжинського району просимо дотримуватись правил безпеки і прослідувати в найближче укриття. Повідомляють про повітряну тривогу жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. І нагадаю ще, що повітряна тривога нині триває для жителів Курюківського та Чернігівського району. Отже, станом на цю мить повітряна тривога триває в Курюківському, Чернігівському та Ніжинському районі Чернігівщини. Отже, будьте обережні, друзі, подбайте про себе, про своїх рідних, бережіть себе, будьте в безпеці. І ми будемо залишатися з вами, інформувати вас, як завжди, про головне.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Свіжу інформаційну добірку чекайте на 15-ту рівну. Почуємося.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Друзі, вже маємо 15 годину у місті і нагадаємо, сьогодні скорботний день для міста Прилуки та Прилуцької громади, день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки 14 вересня. Тому, власне, у зв'язку з цим з ефіру радіо Тім вилучено всі розважальні програми. Проте ми залишаємося поруч із вами, аби інформувати про головне.
2: Новини Чернігівщини.
3: На в'їздах до білоруського Гомеля з боку Чернігова облаштовують блокпости та встановлюють антидронові сітки. Про це повідомило білоруське видання «Флагшток». Роботи проводять на трасі М10 у напрямку Новобілиці та на дорозі до Зябрівки. А до блокпостів завезли фундаментні блоки і мішки з піском, а також установлюють знаки обмеження швидкості. Білоруська влада офіційно не пояснила призначення споруд, водночас у Гомельській області до 25 вересня тривають збори військовозобов'язаних територіальних військ. У Прилуках 15 вересня оголосили днем жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Удару по місту завдали 14 вересня попередньо баражувальними боєприпасами «Бандероль». Загинули троє людей, серед них прокурор Прилуцької окружної прокуратури Олександр Шкеть. Ще 12 людей зазнали поранень, травми від уламків скла та гострих реакцій на стрес. Унаслідок щонайменше двох вибухів пошкоджені склади сільськогосподарського підприємства та розташовані поруч будинки. Тютюнова фабрика міжнародної компанії British American Tobacco у Прилуках призупинила роботу після російської атаки 7 вересня. Про це Суспільному повідомили у прес-службі компанії. На підприємстві тривають рятувальні роботи та фіксація пошкоджень, тому подальших планів роботи там поки не називають. Унаслідок удару безпілотниками загорівся дах сигаретного цеху. Працівники перебували в укритті і не травмувалися, однак постраждала жінка, яка була на зупинці неподалік. У Чернігові планують посмертно присвоїти звання почесного громадянина міста підполковнику Андрію Лівенку. Проєкт рішення мають розглянути депутати міської ради на сесії 18 вересня. Андрій Лівенко командував батальйоном територіальної оборони, який брав участь у захисті Чернігова на початку повномасштабного вторгнення. За оборону міста його нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Військовий загинув 1 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. У центрі Мени планують облаштувати алею Героїв Слави зі 159 портретами загиблих захисників. Меморіальні конструкції у формі військового пікселя хочуть установити поблизу Троїцького ринку. Для портретів передбачили індивідуальне підсвічування, а біля стел – місця для квітів і лампад. Очікувана вартість закупівлі становить 2 300 000 гривень без ПДВ. У технічному завданні вказано 2 760 000 гривень із ПДВ. Завершити облаштування алеї планують до 30 листопада. У Ніжинській гімназії номер 6 відкрили 5 меморіальних дощок на честь загиблих випускників. Їх присвятили Сергію Гнітію, Олександру Макаренку, Володимиру Гурінову, Олексію Богданову та Миколі Гомоляку. Усі вони захищали Україну та загинули під час війни. Загалом на стінах навчального закладу тепер встановлено 11 меморіальних дощок. Про відкриття повідомила Ніжинська міська рада. У Чернігові відкрили додаткові пункти приймання заяв на одноразову допомогу «Зимова підтримка». Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Крім департаменту соціального захисту на вулиці Івана Мазепи, 19, документи приймають на вулиці Шевченка, 9, та у міському палаці культури на вулиці Івана Мазепи, 23. Ще один пункт запрацював у художній школі імені Івана Рашевського на вулиці Шевченка, 44. Заяви прийматимуть до 30 жовтня, однак їх подання не гарантує автоматичного призначення виплати. Чернігівська обласна військова адміністрація вважає недоцільним подавати пропозицію про включення Чернігова до переліку територій можливих бойових дій. Радник начальника ОВА Андрій Подорван пояснив це невідповідністю міста основним критеріям урядової постанови. Зазвичай такий статус можуть отримати території, розташовані не далі, аніж за 30 кілометрів від державного кордону, внутрішніх морських вод або зони активних бойових дій. Для території у межах 100 кілометрів передбачений окремий порядок. Виконком має безпосередньо звернутися до Мінрозвитку, а пропозицію розглядає спеціальна комісія. В ОВА також застерігають, що цей статус може вплинути на співпрацю з окремими фондами та інвестиційну привабливість міста. Далі до інших важливих подій. Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Відповідний указ оприлюднили 15 вересня. Центр є робочим органом РНБО, який аналізує стан кібербезпеки та контролює ефективність протидії кіберзагрозам. Раніше посаду його керівника обіймав колишній секретар РНБО Рустем Умєров. До призначення секретарем РНБО Ігор Клименко очолював Міністерство внутрішніх справ. Українські військові вночі вразили нафтопереробний завод у російській Сизрані. Про це повідомив президент Зеленський. Сизранський НПЗ належить до структури компанії «Роснефть» і переробляє від 7 до 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. За словами президента, ударів також задали по підприємству з виробництва безпілотників у Таганрозі, пусковому майданчику в Орловській області та об'єктах у Чорному морі. Зеленський назвав ці атаки відповіддю на російські удари по українській енергетиці, логістиці та критичній інфраструктурі.
1: Хороше наостанок.
3: Чернігівський художній музей імені Григорія Галагана завершив сканування експонатів у межах проєкту «Обережно крихке». Оцифрування має допомогти зберегти музейну колекцію та створити цифрові копії культурних цінностей. Матеріали зможуть використовувати дослідники, освітяни та майбутні покоління. Над створенням цифрових зображень працювала команда музейних фахівців із використанням спеціального обладнання. Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Учениця Сосницької дитячої музичної школи імені Полторацького Анна Дворецька здобула нагороди двох мистецьких конкурсів. Піаністка виборола третю премію на всеукраїнському конкурсі «Мистецькі обрії України». Також вона стала лауреаткою другої премії міжнародного фестивалю конкурсу «Україна в кожному з нас». Анна навчається на фортепіаному відділі. До конкурсів її підготувала викладачка Світлана Чехменко. І на тому, друзі, вся інформація.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Вся інформація станом на цю мить. Більше розкажемо о 16-й рівно, ну а далі про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, сьогодні хмари над містом ще збираються, проте начебто опадів не очікується. Скажу більше, не очікується опадів і завтра, у середу, 16 вересня. На Чернігівщині прогнозують мінливу хмарність і день середи. За попередніми даними синоптиків, мине без опадів. У Прилуках та Ічні після ясного ранку небо поступово захмариться, в Ніжині буде ясно весь день, у Курюківці, Чернігові хмарна погода, надвечір зміниться проясненнями. Вночі температура повітря становитиме від 7 до 12 градусів тепла, в день у Прилуках та Ічні прогнозують до плюс 20, у Ніжині, Курюківці, Чернігові до плюс 21. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду, дмухатиме він північного напрямку. Атмосферний тиск 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 47%, на ніч прогнозують до 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Рекламна агенція Тім Принт пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама». Сьогодні день жалоби.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Підбори можуть підвищити привабливість жінок аж на 25%. Про це повідомляє журнал «Vogue Україна». Отже, іноді варто зробити ставку не лише на посмішку, а й на пару влучних туфель. Вони працюють точно без слів.
0: Цікаві факти.

крило. Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

як це все склалось. Життя грає так яскраво. Ми кохаємо палко, тепло в серця наші припало. Ти мене чарувала, що ночі від себе не відпускала. Відчувала мене в собі, все без слів, все це з душі.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Три роки разом. Три роки смаку, радості та яскравих вражень. Ресторан «Бандера» святкує третю річницю і запрошує друзів та гостей на справжнє свято. Протягом тижня ловіть святкові акції та сети. А 19 вересня приходьте на гала-вечірку, сповнену сюрпризів та подарунків. Фотограф, ведучі, шоу-балет, розіграш призів та неперевершений саксофон. Святкуємо разом у «Бандера». Бронюйте заздалегідь 066-202-2260. Бандера. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».

0: 15 години маємо, 56 хвилин. Нині далі, друзі, запрошуємо вас послухати свіжу добірку новин. Буде то рівно о 16.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Розкажемо, зокрема, про те, чому жителі Прилуцької громади не можуть отримати 19 400 гривень зимової підтримки та в яких громадах області все ж таки діє ця програма. Про це і не лише. Менше, ніж за 3 хвилини. Залишайтеся з нами.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Сьогодні день жалоби.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Отже, маємо вже 16-го місці. Нагадаємо, друзі, сьогодні скорботний день для міста Прилуки та Прилуцької громади. День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки 14 вересня. У зв'язку з тим, з ефіру Радіо Тім вилучено всі розважальні програми. Проте ми залишаємося з вами на зв'язку і продовжуємо інформувати про головне.
3: Новини Чернігівщини.
4: Жителі Прилуцької громади не можуть отримати одноразову виплату «Зимова підтримка» у розмірі 19 400 гривень. Причина – громада не входить до визначеного урядом переліку територій, на яких діє програма. Тому Прилуцький ЦНАП заяв на цю допомогу не приймає. Виплату призначають не за місцем реєстрації області загалом, а за фактичним проживанням у конкретній громаді з урядового переліку. На Чернігівщині до нього включили 20 громад. Йдеться про Городнянську, Корюківську, Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську, Добрянську, Седнівську, Тупичівську, Березнянську та Киселівську громади. Також у переліку Рібкінська, Чернігівська, Новобілоузька, Іванівська, Холменська, Менська, Сосницька, Коробська, Понорницька та Дмитрівська громади. Раніше ми повідомляли, що у Чернігові відкрили додаткові пункти приймання заяв на одноразову допомогу «Зимова підтримка». Розмір виплати, нагадаю, становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Крім департаменту соціального захисту на вулиці Івана Мазепи, 19, документи приймають на вулиці Шевченка, 9 та у міському палаці культури на вулиці Івана Мазепи, 23. Ще один пункт запрацював у художній школі імені Івана Рашевського на вулиці Шевченка, 44. Заяви прийматимуть до 30 жовтня, однак їх подання не гарантує автоматичного призначення виплати. Варто зазначити, що претендувати на допомогу можуть визначені вразливі категорії жителів цих територій. Серед них – люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, переселенці, одержувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї, одинокі матері і родини з дітьми з інвалідністю. Допомогу виплачують один раз на домогосподарство, а, нагадаю, заяви приймають до 30 жовтня. СБУ повідомила про викриття групи, яку підозрюють у підготовці терактів і замовних нападів. За даними слідства, фігуранти планували підірвати кран біля житлового комплексу в Чернігові, будівлю ТЦК на Прикарпатті та будинки трьох суддів, а також напасти на місцевого активіста. Правоохоронці заявили, що запобігли злочинам, імітувавши заплановані вибухи. Фігурантам інкримінують злочини за кількома статтями Кримінального кодексу. СБУ не назвала основних фігурантів, зазначивши лише, що це експосадовець ДСНС та керівник політичної сили. За даними джерел «Української правди», йдеться про Олега Вир'янова та керівника обласної організації «Батьківщина» Дмитра Нікітіна. Очільнику осередку політсили та його спільнику повідомили про підозру заочно. СБУ стверджує, що вони перебувають за кордоном і будуть оголошені у міжнародний розшук. Однак Олег Вир'янов заперечив свою причетність до підготовки терактів і нападів. Він заявив, що затриманий у справі чоловік, колишній працівник підприємства «Пожмашина», звільнений близько 5 місяців тому. За словами Вир'янова, підозри він не отримував, перебуває в Україні та готовий співпрацювати зі слідством. Також він заперечив конфлікт із суддями та нагадав, що Верховний суд скасував обвинувальний вирок щодо нього. На Чернігівщині засудили жінку, яка вкусила поліцейського під час поховання військового в Ніжині. Подія сталася ще 2 червня, коли правоохоронці намагалися доставити до військової служби правопорядку чоловіка, який за матеріалами справи провокував конфлікт. Його дружина втрутилася в сутичку та вкусила поліцейського за передпліччя. У суді жінка частково визнала провину, однак заявила, що не мала наміру завдавати правоохоронцю шкоди. Їй призначили 1 рік обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік. Прикордонники в пункті пропуску у Грині викрили імовірно фіктивне подружжя з Чернігівщини, яке прямувало до Німеччини. Кордон намагалися перетнути 48-річний житель Чернігова та його 38-річна дружина з інвалідністю 2-ї групи. Під час співбесіди у відповідях чоловіка та жінки виявили суперечності, зокрема, з'ясувалося, що після одруження вони разом не проживали. За даними прикордонників, жінка повідомила, що погодилась на шлюб за $300, а додаткову суму мала отримати після виїзду за кордон. Матеріали передали поліції для надання правової оцінки за статтею про незаконне переправлення людей через державний кордон. У Ніжинському районі повністю ліквідували пожежу торфу, яка тривала майже два тижні. Займання виникло 3 вересня поблизу села Стара Басань Бобровицької громади, а загасили його 15 вересня. Вогонь охопив 55 гектарів. Глибина залягання торфу на цій території становить до 30 сантиметрів. Від СНС до гасіння залучали 32 рятувальники і 16 одиниць техніки. Також працювали 66 курсантів Національного університету цивільного захисту та 7 одиниць спеціальної техніки. Жителі села Жавинка Киїнської громади отримали гуманітарну допомогу у вигляді питної води. Її надала міжнародна гуманітарна організація Global Improvement Mission. У громаді пояснили, що село регулярно зазнає атак російських безпілотників. Перебої із централізованим водопостачанням ускладнюють забезпечення людей питною водою. Доставку та видачу допомоги організували волонтери і працівники громади. До інших важливих, зокрема, українських, всеукраїнських подій. В Україні успішно випробували новий перехоплювач російських реактивних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Під час випробувань перехоплювач уразив російський шахет, однак система керування ще потребує допрацювання. Загалом над засобами протидії реактивним дронам в Україні працюють 67 підприємств. За словами президента, кілька виробників уже продемонстрували результати. Наступним етапом має стати запуск серійного виробництва. НАБУ повідомило про викриття схеми заволодіння 100 тисячами тонн автопродуктів «Укрнафти» у 2017-2020 роках. За даними слідства, вартість пального перевищувала 2 мільярди 880 мільйонів гривень, а його обсяг становив майже 20% продажів через АЗС компанії за цей період. Нафтопродукти передавали підконтрольним підприємствам, а гроші від реалізації переводили пов'язаним компаніям, зокрема зареєстрованих в офшорних юрисдикціях. А про підозру повідомили 4 учасникам схеми. Центр протидії корупції та народний депутат Ярослав Железняк припускають, що серед підозрюваних бізнесмен Михайло Кіперман, однак НАБУ його імені офіційно не називало. Колишньому віце-президенту «Укрнафти» Феліксу Луньову документи про підозру направили за кордон.
1: Новини спорту.
4: У Славутицькому ліцеї «Без меж» розпочався олімпійських тиждень. Під час заняття учні 11-го Б-класу виконували вправи на спритність, рівновагу, швидкість і координацію рухів. Для тренування використовували координаційну драбину. Школярі відпрацьовували біг, приставні та подвійні кроки, високе піднімання коліна, швидку зміну положення ніг. Заняття провів учитель фізичної культури Олександр Хоменко.
1: Хороше наостанок.
4: У закладах культури Бобровицької громади облаштували осінні фотозони. Декоративні композиції працівники створювали власноруч із природних матеріалів, листя та інших сезонних елементів. Кожен культурний заклад отримав окреме оформлення, а об'єднане тематикою золотої осені. Нові локації доступні для жителів і гостей громади. Відвідувачі можуть безкоштовно зробити там осінні світлини.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І поки це вся інформація, більше приготуємо на 17 годину. Ну а далі, звісно ж, розкажемо про погодні умови середи, 16 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, у середу, 16 вересня, на Чернігівщині прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікують. У Прилуках та Ічні ясний ранок зміниться хмарною погодою, в Ніжині протягом дня буде ясно. У Корюківці та Чернігові хмари почнуть розсіюватись ближче до вечора. Уночі температура повітря коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла. В день у Прилуках та Ічні буде до плюс 20, у Ніжині, Корюківці, Чернігові до плюс 21. Північний вітер дмухатиме зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 47% в день до 96% уночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». М'ясняшка. «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пір'я птаха важить більше, ніж його скелет, повідомляють орнітологи та наукові публікації із анатомії птахів. Легкий політ – це не про кістки, а про силу пір'я та продуману інженерію природи.
0: Цікаві факти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: 16 годину маємо 57 хвилин. Друзі, найближчим часом пропонуємо вам послухати інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Російська пропаганда назвала атаковані цивільні об'єкти у Прилуках військовим логістичним центром. На Чернігівщині жінка втратила майже 46 тисяч гривень, купуючи сонячні панелі через інтернет, а «Укрзалізниця» запровадила нові тарифи на проїзд у приміських поїздах. От про це і не лише почуєте в деталях менше, ніж за 3 хвилини.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Team FM.
3: Сьогодні день жалоби.
2: Новини на Team FM.
4: 17 година вже у місті. Друзі, нагадаю, сьогодні 15 вересня у Прилуках та Прилуцькій громаді триває День жалоби. Ми вшановуємо пам'ять земляків, чиї життя забрала підступна російська атака 14 вересня. На знак скорботи та пошани з ефіру Team FM вилучено усі розважальні проєкти і програвання мажорної музики. Наша команда залишається на зв'язку, аби оперативно інформувати вас про найважливіші події регіону і країни. Співчуваємо рідним і близьким загиблих. Тримаємося разом, друзі, і далі інформуємо вас про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
4: Російські інформаційні ресурси назвали уражені 14 вересня цивільні об'єкти у Прилуках нібито військовим логістичним центром. У поліції Чернігівщини повідомили, що пошкоджень зазнали магазин комбікормів, житлові будинки, магазини та станція технічного обслуговування. Загинули троє цивільних, ще 13 людей були поранені. Також російські джерела поширили непідтверджену інформацію про нібито масову смертність мобілізованих на полігоні в Гончарівському. Підтверджень цих тверджень із належних або офіційних українських джерел, звісно ж, немає. На Чернігівщині 42-річна жінка втратила майже 46 тисяч гривень під час купівлі сонячних панелей через інтернет. Товар за привабливою ціною вона знайшла на сайті безкоштовних оголошень. Після отримання повної передоплати продавець перестав виходити на зв'язок, а замовлення жінка не отримала. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Правоохоронці радять оплачувати товар після отримання та перевірки. У Чернігові затримали двох 18-річних хлопців, яких підозрюють у пограбуванні 20-річного місцевого жителя. За даними поліції, на одній з вулиць вони відібрали у чоловіка мобільний телефон і втекли. Підозрюваних встановили після перегляду записів камер відеоспостереження та проведення розшукових заходів. Обох помістили до ізолятора тимчасового тримання. За грабіж, скоєний під час воєнного стану, їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. У Талалаївській громаді поліцейські виявили у 50-річного чоловіка предмети, схожі на ручну гранату та запал. Це сталося 14 вересня під час патрулювання. Чоловік привернув увагу правоохоронців підозрілою поведінкою. Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу. Поліція відкрила провадження за незаконне поводження з боєприпасами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років ув'язнення. 20-річний ветеран із села Хрипівка, що на Городнянщині, Сергій Тенітенко після завершення військової служби знайшов постійну роботу. Спочатку за направленням служби зайнятості він долучився до громадських робіт, упорядковував місця поховання, заготовляв дрова. Із червня ветеран працює апаратником комбікормового виробництва на Городнянському комбікормовому заводі. Підприємство отримує компенсацію витрат на оплату його праці за програмою працевлаштування учасників бойових дій. Упродовж січня-серпня такими програмами на Чернігівщині скористалися 409 роботодавців, які працевлаштували 556 людей. Загальна сума фінансування становила майже 13 мільйонів гривень. Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на посаду ректора Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка. Вибори керівника університету заплановані на 8 грудня 2026 року. Претенденти повинні бути громадянами України, володіти державною мовою, мати науковий ступінь і вчене звання. Обов'язковою умовою є щонайменше 10 років роботи на науково-педагогічних посадах. Документи прийматимуть протягом 2 місяців із дня оприлюднення оголошення на сайті міністерства. До інших важливих, зокрема, й міжнародних подій. Фінляндія виділила Україні 34-й пакет військової допомоги вартістю 290 мільйонів євро. За словами президента країни Олександра Стуба, до нього увійшло обладнання, яке Київ терміново запросив напередодні зими. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що це другий за обсягом фінський пакет від початку повномасштабного вторгнення. Загалом Фінляндія передала Україні військового обладнання та матеріалів на 3 мільярди 600 мільйонів євро. А в Україні антидроновим захистом обладнали понад 2000 кілометрів важливих логістичних маршрутів, повідомили у Міністерстві оборони. У серпні Державна спеціальна служба транспорту облаштувала 214 кілометрів захисту та відремонтувала 130 кілометрів доріг. Наразі роботи тривають на 16 ділянках. Ще на 41 їх завершили. До кінця 2026 року антидроновими сітками планують захистити 4 тисячі кілометрів прифронтових доріг. «Укрзалізниця» запровадила шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Із 15 вересня вона діє у Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Поїздки до 50 кілометрів коштують 30 гривень. Від 51 до 90 кілометрів – 55 гривень. Від 91 до 130 кілометрів – 75 гривень. А за відстань від 131 до 170 кілометрів потрібно буде сплатити 95 гривень. Від 171 кілометра до 250 кілометрів – 115 гривень, а понад 250 кілометрів – 150 гривень будуть коштувати. У межах кожної зони ціна фіксована і не залежить від точної кількості кілометрів. У компанії заявили, що нова система має скоротити збитки та допомогти зберегти приміські маршрути. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою Єлизавету Івахненко, відому як Муза. Альтернативою залишається внесення 20 мільйонів гривень застави. Захист просив звільнити Івахненко, призначивши їй домашній арешт або особисте зобов'язання, а також зменшити розмір застави. Підозрювана заявила, що не визнає провини та не знала про існування злочинної організації. Справа стосується операції НАБУ «Карфаген», нагадаю, у межах якої розслідують одержання неправомірно вигоди від шахрайських кол-центрів і легалізацію майна на десятки мільйонів гривень.
1: Хороше наостанок.
4: Чернігівському базовому фаховому медичному коледжу передали сучасне стоматологічне обладнання. Заклад отримав дві медичні установки, витратні матеріали та засоби реабілітації. Допомогу надав благодійний фонд Help.ua. А на новому обладнанні студенти зможуть відпрацьовувати практичні навички та готуватися до роботи за фахом. Для студентів, які живуть у гуртожитку, також передали ковдри та спальні мішки для використання під час повітряних тривог. А ще у Чернігові 30 студентів уперше самостійно приготували сніданок та обід за шкільним меню Євгена Клопотенка. Практичне заняття відбулося у кулінарному хабі Чернігівського центру професійно-технічної освіти. Це перший набір студентів за спеціальністю кухар закладу освіти кондитер. А першокурсники готували піцу, курячий плов, салат, сирну запіканку, компот і панакоту. А від часу відкриття хабу курси підвищення кваліфікації у ньому також пройшли 284 кухарі шкільних харчоблоків. І на тому, друзі, вся інформація. Підсумуємо інформаційний день вівторка 15 вересня о 18:00. Ну а далі пропонуємо послухати про погодні умови середи.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Отже, у середу на Чернігівщині очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. У Прилуках та Ічні ясний ранок зміниться хмарною погодою, в Ніжині протягом дня буде ясно, у Курюківці та Чернігові хмари почнуть розсіюватися ближче до вечора.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Щодо температурних показників, то уночі температура повітря в області коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, в день у Прилуках та Ічні прогнозують синоптики до плюс 20, у Ніжині, Корюківці, Чернігові до плюс 21 градуса. Вітер переважатиме північного напрямку і дмухатиме зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 47%, уночі до 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
5: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
6: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

плече. 17 година 14 хвилин. Друзі, маємо, на жаль, знову сповіщення про повітряну тривогу у Курюківському районі. Оголосили її. Повітряна тривога у Курюківському районі. Жовтий рівень небезпеки.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 93 мільйонів осіб у Китаї носять прізвище Лі. Це одне із найпоширеніших китайських прізвищ. За даними перепису населення Китаю, прізвище Лі належить приблизно 8% всього населення Землі. Прізвище Лі – це не просто одне із найпоширеніших у Китаї, а символ історичної та культурної спадщини, який об'єднує десятки мільйонів людей.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес.

Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 17 години маємо і 55 хвилин. Друзі, менше ніж за 5 хвилин пропонуємо вам разом з нами підсумувати інформаційний день цього вівторка, 15 вересня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, з підсумковим випуском новин почуємося о 18 рівно. Залишайтеся з нами.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10 – від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр – це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім ФМ.
3: Сьогодні день жалоби.
2: Новини на Тім ФМ.
4: Отже, 18 маємо вже у місті. Сьогодні, друзі, вівторок, 15 вересня. У Прилуках та Прилуцькій громаді оголошено День жалоби. Ми разом із вами вшановуємо пам'ять мирних жителів, чиє життя забрала підступна російська атака 14 вересня. На знак глибокої скорботи та пошани з ефіру Тім ФМ вилучено усі розважальні програми. Проте наша команда залишається на варті та продовжує працювати, аби тримати вас у курсі найважливіших новин. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Тримаємося разом, друзі, і далі підсумуємо інформаційний день цього вівторка.
2: Новини Чернігівщини.
4: Унаслідок російської атаки на Прилуки 14 вересня загинули троє цивільних, ще 13 людей були поранені. Серед загиблих – прокурор Прилуцької окружної прокуратури Олександр Шкетя. Пошкоджені 10 магазинів, 10 автомобілів, 15 житлових і 3 адміністративні будівлі. За попередніми даними поліції, російські війська застосували баражувальний боєприпас «Бандероль». А 15 вересня у Прилуках оголосили День жалоби. Тим часом російські інформаційні ресурси назвали атаковані цивільні об'єкти у Прилуках нібито військовим логістичним центром. У поліції повідомили, що удару зазнали магазин комбікормів, житлові будинки, інші магазини та станція технічного обслуговування. Російські джерела також поширюють інформацію про нібито масову смертність мобілізованих на полігоні в Гончарівському. Підтверджень цього з офіційних українських або незалежних джерел немає. Тютюнова фабрика міжнародної компанії British American Tobacco у Прилуках призупинила роботу після російської атаки 7 вересня. На підприємстві тривають рятувальні роботи та фіксація пошкоджень, тому подальших планів у компанії поки не називають. Унаслідок удару безпілотниками загорівся дах сигаретного цеху, працівники перебували в укритті і не травмувалися. Допомогу надали жінці, яка перебувала на зупинці неподалік. Служба безпеки України повідомила про викриття групи, яку підозрюють у підготовці терактів і замовних нападів. За даними слідства, фігуранти планували підірвати будівельний кран біля житлового комплексу в Чернігові, будівлю ТЦК на Прикарпатті та будинки трьох суддів Чернігівського апеляційного суду. Також вони нібито готували напад на місцевого активіста. У СБУ заявили, що злочинам запобігли, а заплановані вибухи імітували під контролем спецслужби. СБУ не оприлюднило імен основних фігурантів, назвавши їх колишнім посадовцем ДСНС та керівником політичної сили. А проте деякі українські ЗМІ, зокрема «Українська правда», у правоохоронних органах, зазначають в «Українській правді», вони дізналися про те, що може йтися про Олега Вар'янова та керівника Чернігівської обласної організації партії «Батьківщина» Дмитра Нікітіна. За даними СБУ, очільник обласного осередку поліцили та його спільнику заочно повідомили про підозру. Спецслужба стверджує, що вони перебувають за кордоном і їх планують оголосити в міжнародний розшук. Тим часом Олег Вар'янов заперечив причетність до підготовки терактів, підпалів і нападів. У коментарі Суспільному він заявив, що затриманий у справі чоловік раніше працював на підприємстві «Пожмашина». За словами Вар'янова, працівника звільнили близько 5 місяців тому через постійні конфлікти. Вар'янов стверджує, що підозри не отримував, перебуває в Україні та готовий співпрацювати зі слідством. Також він заперечив конфлікт із суддями Чернігівського апеляційного суду. Жителі Прилуцької громади не можуть отримати одноразову виплату «Зимова підтримка» у розмірі 19 400 гривень. Громада не входить до переліку територій, на яких діє програма, тому Прилуцький ЦНАП заяв не приймає. На Чернігівщині до переліку включили 20 громад – Городнянську, Корюківську, Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську, Добрянську, Сиднівську, Тупичівську, Березнянську, Киселівську, Рібкинську, Чернігівську, Новобілоузьку, Іванівську, Холминську, Менську, Сосницьку, Коробську, Понорницьку та Дмитрівську. Виплату призначають за фактичним місцем проживання в одній із визначених громад. Нагадаємо, у Чернігові відкрили додаткові пункти приймання заяв на зимову підтримку. Крім департаменту соціального захисту на вулиці Івана Мазепи, 19, документи приймають на вулиці Шевченка, 9. У міському палаці культури на Івана Мазепи, 23 та у художній школі на Шевченка, 44. На допомогу можуть претендувати визначені вразливі категорії населення, зокрема люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, переселенці, одержувачі субсидій, багатодітні і прийомні сім'ї. Виплату надають один раз на домогосподарство. Заяви приймає до 30 жовтня, однак подання документів не гарантує призначення допомоги. Чернігівська обласна військова адміністрація вважає недоцільним подавати пропозицію про включення Чернігова до переліку територій можливих бойових дій. Радник начальника ОВА Андрій Подорван пояснив це невідповідністю міста основним критеріям урядової постанови. Зазвичай такий статус можуть отримати території, розташовані не далі, аніж за 30 кілометрів від державного кордону, внутрішніх морських вод або зони активних бойових дій. Для території у межах 100 кілометрів передбачена окрема процедура звернення до Мінрозвитку. В ОВА також вважають, що статус може негативно вплинути на співпрацю з окремими фондами та інвестиційну привабливість міста. У Ніжинській гімназії номер 6 відкрили 5 меморіальних дощок на честь загиблих випускників. Їх присвятили Сергію Гнітію, Олександру Макаренку, Володимиру Гурінову, Олексію Богданову та Миколі Гомоляку. Усі вони захищали Україну та загинули під час війни. Загалом на стінах гімназії тепер установлено 11 меморіальних дощок. Французька делегація відвідала медичні заклади Чернігівщини, де реалізували проєкти за підтримки Франції. У реабілітаційному відділенні Чернігівської міської лікарні номер 2 встановили обладнання для відновлення руху та координації після травм і поранень. Від початку року лікування там пройшли понад 260 пацієнтів. В обласній дитячій лікарні реконструювали частину укриття, облаштували підземну операційну та відділення інтенсивної терапії. Вартість французької підтримки цього проєкту перевищила 750 тисяч євро. Далі підсумуємо міжнародні події. На в'їздах до білоруського Гомеля з боку Чернігова облаштовують блокпости та встановлюють антидронові сітки. Про це повідомило білоруське видання «Флагшток». Роботи проводять на трасі М-10 у напрямку Новобілиці та на дорозі до Зябрівки. Там установлюють фундаментні блоки, мішки з піском і знаки обмеження швидкості. Білоруська влада призначення споруд офіційно не пояснила. Водночас у Гомельській області до 25 вересня тривають збори військовозобов'язаних територіальних військ. Фінляндія виділила Україні 34-й пакет військової допомоги вартістю 290 мільйонів євро. За словами президента Олександра Стуба, до нього увійшло обладнання, яке Україна терміново запросила напередодні зими. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав цей пакет другим за обсягом від початку повномасштабного вторгнення. А загалом Фінляндія передала Україні військового обладнання та матеріалів на 3 мільярди 600 мільйонів євро. В Україні успішно випробували новий перехоплювач російських реактивних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Під час випробувань перехоплювач вразив російський шахет, однак система керування ще потребує допрацювання. А загалом над засобами протидії реактивним дронам в Україні працюють 67 підприємств. Наступним етапом має стати запуск серійного виробництва.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: А далі кілька слів про погодні умови середи 16 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометеоцентру, на Чернігівщині завтра буде сухо, подекуди хмарно. У Прилуках та Ічні після ясного ранку небо затягнуть хмари, у Ніжині сонячна погода збережеться протягом дня, у Крюківці – Чернігові надвечір проясниться. Температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла, в день у Прилуках та Ічні повітря прогріється до плюс 20, у Ніжині Корюківці та Чернігові до плюс 21. Вітер переважно північного напрямку зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Переважатиме атмосферний тиск у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 47%, вночі 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оператор все одно вас чує, навіть якщо під час дзвінка вас перевели у режим із музикою на утриманні. Повідомляють фахівці із телекомунікацій, що функція «музика на утриманні» не відключає мікрофон абонента. Що ж, музика не захищає від прослуховування. Оператори все одно чують вас та ваші розмови.
0: Цікаві факти. We were trying to forget the news that now we won't forget. We were crowding on the underground instead of our own beds.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: хотів розбудити.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

17 година 27 хвилин. Друзі, знову маємо сповіщення про повітряну тривогу у Чернігівському районі Чернігівської області. Жителів міста Чернігів та Чернігівського району просимо прослідувати укриття, залишатися в безпеці, а ще подбати про своїх рідних та близьких.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Оперативно. На хвилі радіо Тім.
1: 18:34. Друзі, маємо сповіщення для жителів села Сухополової, Пирогівців та Білещини. За інформацією Прилуцького РЕМу, 16 вересня 2026 року у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії електропередач у період з 9 години до 18 буде відсутнє електропостачання в селі Сухополова, селі Пирогівці та селі Білещина. Тож просимо жителів зазначених населених пунктів підготуватися до можливого відсутнього електропостачання завтра, 16 вересня, з 9 до 18.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

12 годину маємо і 43 хвилини, і маємо, на жаль, знову сповіщення про повітряну тривогу, цього разу у Ніжинському районі Чернігівщини. Отже, жителів міста Ніжин та Ніжинського району просимо прослідувати в укриття. Повідомляють про повітряну тривогу, жовтий рівень загрози, дронова атака.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: 18:57. Друзі, ми наближаємо знову час новин на 19:00. Як завжди, нагадаю, знайдемо обов'язково для вас про що і хороше розповісти.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Попри все, дайджест хороших новин, як порція натхнення для вас на вечір вівторка, запланований у нас на 19:00, тож рекомендуємо залишатися з нами.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Отже, 19-ту маємо у місті нині. І попри все, друзі, маємо для вас добірку хороших новин, як порцію натхнення на день вівторка і вечір вівторка, власне, 15 вересня.
4: Новини Чернігівщини.
3: У двох музеях Чернігівщини облаштували доступні входи для людей з інвалідністю, маломобільних відвідувачів і батьків із дитячими візочками. У музеї-заповіднику Пантелеймона Куліша Ганнина пустиня в Оленівці встановили два пандуси. Ще один пандус і доріжку облаштували біля центрального входу до музейного комплексу «Древній Любич». А на матеріали з обласного бюджету спрямували 82 тисячі гривень. Конструкції виготовили та встановили працівники закладів. Чернігівський художній музей імені Григорія Галагана завершив сканування експонатів у межах проєкту «Обережно крихке». Оцифрування допоможе зберегти колекцію та створити цифрові копії культурних цінностей. Їх зможуть використовувати дослідники та освітяни. Над цифровими зображеннями працювали музейні фахівці із застосуванням спеціального обладнання. Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Чернігівському базовому фаховому медичному коледжу передали сучасне стоматологічне обладнання. Заклад отримав дві медичні установки, витратні матеріали та засоби реабілітації від благодійного фонду Help.ua. Студенти зможуть відпрацьовувати на обладнанні практичні навички. Для мешканців гуртожитку також передали ковдри та спальні мішки, які використовуватимуть під час повітряних тривог. У Чернігові 30 студентів уперше самостійно приготували сніданок та обід за шкільним меню Євгена Клопотенка. Практичне заняття відбулося в кулінарному хабі Чернігівського центру професійно-технічної освіти. Це перший набір за спеціальністю кухар закладу освіти «Кондитер». Першокурсники готували піцу, курячий плов, салат, сирну запіканку, компот і панакоту. А від часу відкриття хабу підвищення кваліфікації у ньому пройшли також 284 кухарі шкільних харчоблоків. Учениця Сосницької дитячої музичної школи імені Полторацького Анна Дворецька здобула нагороди на двох мистецьких конкурсах. Піаністка виборола третю премію Всеукраїнського конкурсу «Мистецькі обрії України». Також вона стала лауреаткою другої премії Міжнародного фестивалю конкурсу «Україна в кожному з нас». Анна навчається у класі викладачки Світлани Чехменко. Жителька Сновська Ганна Буркова 15 вересня відзначила 101 день народження. Про це повідомила Сновська міська рада. За інформацією громади, довгожителька мешкає самостійно, зберігає бадьорість і ясний розум. У повсякденних справах їй допомагає працівниця Центру надання соціальних послуг. Найближчою людиною для Ганни Буркової є її онука. У закладах культури Бобровицької громади облаштували осінні фотозони. Працівники власноруч створили композиції з природних матеріалів, листя та інших сезонних елементів. Кожен заклад отримав окреме оформлення, об'єднане тематикою золотої осені. Жителі та гості громади можуть безкоштовно зробити там світлини. Компанія «Рошен» перейменувала цукерки «Слівки-лінівки» на «Лінива корівка». Про зміну назви повідомила прес-служба виробника, львівський активіст Святослав Літинський звертався до компанії з пропозицією українізувати назву ще з 2012 року. У 2023-му виробник пояснював, що попередня назва, мовляв, була зареєстрованою торговельною маркою. Тепер цукерки випускають в обгорці з українською назвою.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: І ще раз про погоду середи, 16 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У середу на Чернігівщині, за даними Укргідрометеоцентру, буде сухо з мінливою хмарністю. У Прилуках та Ічні після ясного ранку стане хмарно. В Ніжині сонячна погода триматиметься весь день. У Корюківці і Чернігові небо проясниться лише увечері. А вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла. В день у Прилуках та Ічні температура підвищиться до плюс 20, у Ніжині, Корюківці та Чернігові – до плюс 21 градуса. Вітер переважатиме північного напрямку зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 47%, вночі – до 96%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-яку такої погоди.
3: На тому, друзі, в мене вся інформація. Встигаю лише подякувати вкотре силам оборони за можливість мовити для вас сьогодні. І, звісно ж, вам, що попри все обираєте Тім ФМ собі за компанію. Подбайте про свою безпеку, подбайте про рідних, зателефонуйте їм зайвий раз. І, звісно ж, бажаємо вам, попри все, затишного вечора, затишного і тихого вечора, вівторка, 15 вересня. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: Вимкни світло. Апоки миє.
1: 20-та година.
2: Сьогодні день жалоби.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: навіть влітку.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву?
2: Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'єнка.
0: «Сила слова».

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиття церкви і лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

0: 23-я година.
1: Сьогодні день жалоби.
2: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

Десь на перехресті мигають світлофори, десь, де немає нас, зупинився час.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Тім, там де ти.
1: Еспресо макіато.
2: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».

0: Team FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.